0: enye dro eye odon kwa odo papa ye dini wa kumam na nka minim se machi ye de papa wo cup yi nenso minim de bae nenso electoral Ghana se mfan tu anim promotion ni de se Ghana ye de cup no meba wo se befa hini o ono de wabomoden se enyoma no watete so edi se sei no time ani enyi Ghana mfiri mu no still no ano se auto 50 inches say Samsung, TCL, Nana School brand, no, who 12 free, Electroland Ghana, na say authorized Dylan Chenya, a bomb modern set, a mount DSTV decoder, free, near Samsung amount, 1 month subscription, and also so the free, and university, and every abejo de, number no, a 0503159739. Na prophetess blessing amwanima atna se BBC a ye bom paye empire bo eno ye die meka se yesusu anyina yenim wo akoda akwa na o chereche no empire bo wo kwa mani mu a e ye empire bo nanso ene e kame ye se empire bo no e aye bibibi empire bo no chese afa kura de ye ntamo empire no BBC a wo se ye de empire bo no a na afi ye na fofo ene ye kan chirom se onim baabi ana yemfa baabi yemfa hen yenye den the power of prayer, how prayer change lives any situation ene ne anopay me pese me ne prophetess blessing amonima because e sunsun sem mame anopay mu akwa ba
1: me jo sosonko
0: ye kan pae bon pae bon pae ba bisi entimi kampai bon ko a wo ye mpai bon ani wudi we su kakrai de e kan ho sai na mpai bo obi wa amane mu a oha obi mu a mpai e betimi asesa situation no ama sai nipa
1: yo yedi kama mencha ya tiefu a dane da wotie ye kampai bo a tumi wo mpai bom tumi e wo mpai bom tina bible sa ye mo mpai da ye mreda it is a yo sai mpai bom tumi nyehwe ya empaibo e solve ni pa problem empaibo eti mo hia ni be yode fo
0: empaibo
1: eti ma obi a sabi onnie ni da so e wa brabo metu benye ni da so empaibo etumi ma obi a doctor reject no se wo kofie ko hu empaibo nti nyame hu ni mobo mane sa bankwa mu biem eti di empaibo tumi ye no e bra dwene nti ase so empaibo ye pa
0: yo baby special na se baby a e wose ye bompa anyamiti ana
1: won se yen ya sofo de ye altar ye wo altar yen ye bompa ye e wo ho ana nipa da sani bia na wose unya kronkron bia ye wose unya kronkron bia ye a wo be bompa ye one ebia wo pese wo di ye wa brabom wo pese wo ko wani mu abrabom ebia wo ho kirem eti because of ebia wo ho kire ni ti se me mompa ye erade ade na me kra won maye ohiani ade no ma me kra no me se me fata because won se aho kire eti menipa ye mobo aho kire eti menipa nim gu ase aho kire menipa ye ne wonye aho kire ma obema ebia wo mpa kra tumene ne koda aho kire ma ebia oba wo mpa utumene ne koda eti because of ebia ho kire nti no eye wo se wo de oni ne unie ni da so wa brabom ahokire ti mo pani ya akwala eji uben se pani no because of ahokire nti no na akwala keto asoma soma pani sometimes ebo amenam na mehu mpanifu obi ahokire enti no ama wo mo no aye mmobo wa brabom
0: ebi no mo huru onkwada aka
1: na ebi etwetwe nkukuo mu na bi ko nsuo mo onkwala se bia na mewra ho eye all because of ahokire basani ama we nyina ready betime yi wafrem
0: obi beka se nkomo amu die emu ode mesumi nyame mabompaya enso se dia metia na metie bibia ansesae eno nso so e
1: won se na ya de bia meka cho se ye bompaya nya se wo bompaya keke ebra oba adwaman boni ni nya nyame ni ma dom no obompaya eno ode ye nwo ekwa urade na ase eti nwo no ode kwa urade na ase no e ma obenya favor urade anim e ma urade ka kire ne se kwa na such the free saboni ampa wo bedwa maboni no ene wo free saboni nim eti ye mompa yesi ye bompa ye keke
0: ye mompa yesi ye mompa ye keke
1: yes woni menwo asa wo bedwa maboni no edi nya favor we radi anim so woni msa ahono woni msa anointing wo ye ono Ya friend favor oil.
0: Okay.
1: Queen Esther oil. It is our Queen Esther. And you monyam nyaye. Ewa radi ni muno. Sa oil no. Ane mo ni nyasa ni monyam no. Chiso ye sa mpa ibokeke. En wo bom pa ya shade ya musa wo chen ye radia. Ka wo nyasa ni monyam no. But wo bom pa ye nu fa sa ye ngono. Ede kwa fe radia nasa no. E radia mwene mwabo. It is sometimes ye mpa ibona ye bono. E ye na bibi edi ye chire. It is wo bom pa ye mfye bebre. Nasa wo mpa ibona nu mwaye ma. E ye wo se wo kechi wabrabom. E ye wo se wo ni obia wabrabom. E ye wo se... Unye ni daso wa brabo mwenye mepesa mishu unkuna nisa uradibe timia ye.
0: Na ye wo specific time bia. Enona ye tibo mpaya na. Nikuwa mede toto ye nu yano muzremi ufu wano huwa. Kamia yaso omono kra no se everyone wa bia ombo mpaya. Same da name bwa. Everyone wa na 2 hours.
2: Intervals wumu.
0: Intervals wumu. Yeah. Ok, omu du omu mpaya kwa chen. Christopher.
1: Yeah.
0: Nti ye wo specific time bia de bo mpaya.
1: Enye omu mpaya bwane keke nkuwa. Kaya kan krofo aye sacrifice bebra eye pepefo omo taye sacrifice pa eno nti na eduru ebra omo ye sala ene ade a omo tumi kum nantwie ene ade anko Kristo ni de nkode nantwie ye de
0: ba Kristo ni kokum nantwie a
1: eye asem foforo
0: eye problem
1: nya meka na wati ate
0: ade na mane ye problem
1: wa mo sa omo gidie no no omo sacrifice no no
0: ah se ye de hwan kwa na ye kwa obo so mko fa odwan ye ota o ina mo fa betwa nti se Kristo ni isu betimi etwa ana
1: o Kristo ni betimi etwa bachesu no obia ni na adom akyede de wa dom ne kyerew na na osa wo ye enhwe wo bi de nye mpacho meka no wati ase se ne wo wa dom nyira ni
0: adom awo are we not worshiping the same God
1: the same God
0: na ye nyina ye bo mpae ama no
1: eh the same God me doubt it, say the same God. The same God ni nyina bom pa ye dia man. Ye nyina Christopher nyame baako. So ye Muslim, so ye igbe, so ye hwan. Ye nyina nyame baako ni nyina Yesu no. Na mmom no, e na meka twase ye kan kwa form tie sacrifice.
0: Ye nipa da sane di bibia abata ayi no hwan ampa ye bon hwan na.
1: Won se obi wo ho a boni bia wo di wo sum ase. Etia ma ne mpa ye bon nu awrade anim. Obu wo ho a nipa ni mu adom na wo pe, but wo hwehwe nyame ni mu adom. Yamika and what ya say. Sesia na betana so dana bom pie sre boni fache. But we pia nisi mampo, wasa kwa kwayesa boni krone bim. Eti de ohe ne bebe mwana.
0: Ya yemre ewon pai boom. Bibi kwa de dayeswa, yentimi jese adiana shaye so. Da ya bom pie so sa adiana unko. So ye be yen day.
1: Eti na meka se o bom pie no. Na ye mum wwa kwanchere. A ube ye. Said ye be yen pumfum so bi na waye. Boni bi na waye. Se bia wo ye ade bia ama wankasa no akoatia wa brabo ana wo bia sori atia wa brabo ana obi mpese obekwa wanim a wo bom paya ne ama nwa kwankyere na wo de ataye to echi so ye ne se mpae bonko a mpae bonko so tumi ye ade nyina yie mpae bonko a enu so tumi ye ade nyina yie because bra wo bom paye ne wo sugo awrade so no awrade nyankopon so tumi hu mmobo pacha meka no wati ase se bo bibeye wadom obi beye wo moa nyame ne ke nipa akomansa ne nipa yeden abaye omwa be nyame mfa sika diamond free room mesi wudem se bia wo ho ofe ana wo mpa ibonti no gise sika ifa bobra na di ye wasasi so eno ti na bible say se wuko Luke chapter 14 verse number 12 to 14 na bible say se wunya bia woni ekurafo enyanka enifrafo ane ni wankasa woni wufiefo nko a nyame kan wati ase wose woni ekunafo eni fefo eni nyanka ane ni di
0: se obi aye obi bone na ehyenmu a na omfa nche no a na obo ho mpae obo bibi ho mpae a beba mama na
1: etimi si wo mpae ba no kwan etimi si wo ye dia no kwan se obi ho asem hyewmu obi ho bibi hyewmu ema adane adeso a won se mo na wo di bibi hyewmu no eno na dwen no so ye den eka bibi kyerew so do obi ho asem hyew mu bebra won hwe ya ba ye bone because mo na oyew ne te wakuma mu no sa oyew no beti mu adi